0: Nej, nej, nej. Rota runt lite grann i min portmonnä.
1: Vad hittar jag där?
0: Jo, min hopfällbara tandborste. Min tandborste.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag sa min tandborste.
2: Ja, ja, ja.
0: Och min tandborste.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag min tandborste.
2: Ja, ja, ja.
3: Och mamma säger,
1: måste borsta tänderna.
3: Och pappa säger,
4: måste borsta tänderna.
3: Och mormor säger,
4: måste borsta tänderna.
3: Och morfar säger,
4: måste

0: borsta tänderna.
1: Vi måste borsta tänderna.
0: Vi måste borsta tänderna.
1: Vi måste borsta tänderna.
0: Vi måste borsta tänderna.
1: Vi måste borsta tänderna.
0: Man måste borsta tänderna innan man går och lägger sig.
2: Apilåt.

Miau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu! Miau!

lugnt. Och hos det gamla trollet var en trollmadam. En näsa hade ont som hela

Radio Oppans knattekanal.

0: Däremot, jag tror du har missförstått. Det heter inte gråttrut, utan gråtrut. Som i färgen grå. Jag tror inte den gråter. Det bara låter så.
1: Jaså, är det så? Äsch, jag kan väl trösta den ändå.

0: Kaching kachong musikballong.
1: Tassa, Emot, kom hit så ska ni få höra något.
2: Miau, vi kommer på en gång.
3: Åh, vad är det där för tjusig sång?

0: Vet du vad det är för fågel, Emmott?
1: Ingen aning, men den är väldigt tjusig.
0: Du då, Tassa?
2: Det är väl klart. Jag är ju smart.

0: där det där var taskigt sagt. Den är absolut inte mesig.
1: Mes, inte mesig. Det är en fågelsort. Fågelns familj om man vill vara petig.
0: Ja, okej. Fortsätt sjunga då.

0: vad den heter, Tassa?
1: Jo, men det vet jag visst. Den heter talgoxe.
0: Men hallå, oxe, det är väl ändå en fågel?
1: Just det, men det heter talgoxe. Talg, det är fett som den äter så den blir mätt. Och förr i världen tyckte man den liknade ögat på en oxe, talgoxe.
0: Jag tycker det liknar en gul, tjusig, söt liten finfågel. Ja, nu sjunger vi.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake. Banan tar.